gen rezon, oui. Nou gen rezon reme jazz la kon sa. Jazz la kon fèl bien. Oui.